0: õhtupoetunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: vastata.
1: Uue tunni toob teieni AirBaltiku rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. AirBaltic.com.
2: Listen! The biggest and hottest head.

tuled ja räägi, kas liigud siin tihti. Tal sul kodus on hästi ja sel pole midagi pistma.

kevadet kevadet jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii pooleks mõrd.

0: uue tunni toob teieni AirBaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: tere hommikust , kell on saanud 6, on reedene päev ja teid tervitavad otse loomulikult Andris , Steven ja Janet .
2: Tere hommikust !
3: Tere hommikust sulle !
1: ja rahvusvaheline kalender on meil lahti ja mis mina näen ? Ma näen seda , et öeldakse , et hoia ennast nii-öelda päikese eest varjus . ehk siis täna küll lubab sihuke kohati võib-olla vihmast ilma või pilvist ilma , aga ikkagi tuleb hoida ennast siis päikese eest varjus .
2: No väike UV sealt läbi pilvede võib ikkagi tulla , et väike SPF naha peale on kindlasti alati teretulnud .
3: No ma arvan , meil ei ole väga hullu siin , kui me võtame Kesk-Euroopa , siis seal on märksa hullemad kliimaasjad , aga Steven , mis veel on ?
2: täna on rahvusvaheline ära kasuta plastikkoti päeva , nii et võtke paberkott , kui te käite toidupoest täna ja jätke see plastik kuhugi eemale .
1: nii huvitav on selle plastikkotiga see , et mina ei ole vist , ma arvan , aasta vähemalt ostnud ise plastikust enam mingisuguseid kotte ja kõik mingid juurviljad ja puuviljad panen ka alati lihtsalt paljalt korvi . Nad ei ole sellist asja , et paned kuhugi väiksesse kilekotti nagu .
3: väikesesse ei pane , aga suurde ma küll vahepeal ostan prügikotiks . ma vaatan , kui mul hakkab prügikottid otsa saama , siis ma võtan selle nii-öelda poekoti , võtan prügikotiks .
1: mina ka näen siin kalendris , et on alusta suhtlemist päev . ehk siis , kui sa oled mõelnud enda siin , ma ei tea , töökohas , et ma ei tea , pole selle kolleegiga väga pikalt rääkinud juttu , siis võta julgus kokku ja küsi , et kuidas läheb .
3: ja siis ta ütleb , et enam ei tööta siin firmas , et miks sa mulle kirjutad . aga tuleb vähemalt kirjutada , muidu ei saagi teada .
1: ja kas Andril on midagi sellist , mis ta tahaks välja tuua ?
3: ja täna on sööma oatera päev , ma ei tea , kuidas teil suhted ubadega on . vaata , meil on ka tomatikastmes on need aurutatud igasugused erinevad .
2: minule meeldib need tomatikastmes õrnalt vürtsikad 5 erineva oaga siis konservi need .
1: ossa , kus nüüd ütles . mina lapsepõlves sõin hästi palju seda tomatikastmes uba ja sellega tuleb meelde ikkagi mingi lapsepõlve hetk kui selline , nii et hea meelega .
3: täna tuleb siis poest võtta ja ma ka ei ole ammu ostnud , aga mulle väga meeldivad , kuidagi uba tundub nii üldiselt hea asi ka , kus on palju igasuguseid kiudaineid ja seal on valku natuke , nii et täna siis tähistame seda päeva koos ubadega .
1: ja otse loomulikult ka koos muusikaga . tere hommikust !
4: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: natukene abieluromantikat ka teile siia mõnusasse neljapäeva ja võib-olla tegu on lugu mõne Eesti mehe käsiraamatu väljavõttega . Eks te kuulete , mõtlete ise kaasa , aga lugu on see , et noorpaar on koos olnud aastast 1960 ja pärast nüüd ikkagi 64 aastat kooselu , siis nad otsustasid , et nad abielluvad ja tõesti lõpuks nad said aru , et tasub leivad ühte kappi panna . Nad on muidugi vahepeal üles kasvatanud pere , tegu on Keenia paari Ibrahim Mbogoga , kes ise on juba 95 nüüd , ja Tabita Vanguiga , kes on 90.
1: Nii et läks 64 aastat aega , et see sõrmus üles leida , minna ühele põlvele ja asi ametlikuks teha .
0: Mitte et sõrmus üles leida , vaid mees saaks aru , et naine tahab ka ikkagi abielluda , vaata , et mehed teinekord ootavad midagi . Võib-olla siin natuke liiga kaua , naine võib-olla kolmandal aastal oleks juba tahtnud sõrmust .
1: Janet , kas 64 aastat on pisut liiga palju või veel on aktsepteeritud ?

0: aktsepteeritav ?
1: ei ole mina see ütleja , ausalt öeldes . Ma arvan , et igal paaril on enda reeglid , enda välja kujunenud mingisugune suhe , et mitte ükski suhe ju ei ole ju mustvalge või sarnane teistega . seega , kui võttis Ibrahimil nii kaua aega ja tundub , et naine , aga vaata , naine ei läinud ära ka , näiteks 40. aastal . Nii et ma arvan , et see oli nende jaoks täiesti aktsepteeritav .
2: ma ütlen küll ausalt ära , et tundub natuke liiga pikk aeg , et naine peab vastu pidama , aga ta , kui vaadata ikkagi neid igasuguseid tõsielusaateid ka , tihti on juba seal eriti Ameerikas on paari aasta pealt vaadatakse , et kui siit mingit sõrmust tulema ei hakka , tuleb võtta uus kaaslane , nii et mõnes mõttes edulugu oli see .
0: huvitav , kas oli juba sõprusringkonnas see nali ka , et vaata , need on need 30 aastat koos olnud , aga sõrmust ei ole ikka veel tulnud .
2: muideks selle kohta on kommentaar küll , kõik arvasid , et nad on juba abielus nii et kui see pulmapidu toimus , pulmapidu tegelikult oli eelmise aasta lõpus üldse , aga ühesõnaga kõik olid kohal , küla , mingi parlamendi liige või mingi väga kahtlased ametnikud olid ka kohal , sellepärast et see oli nii suur sündmus kuidagi kõigi jaoks , kõik arvasid , et nad on , aga tuli välja , et tegelikult ei ole .
1: parlamendi liige , kahtlane seltskond .
2: ma ei kujuta ette , et ongi , et kõik tahtsid tähistada lõpuks , osa saada sellest rõõmust , nii et vahet ei ole järelikult , kas sa oled siin 2 kuud koos olnud või oled 64 aastat koos olnud , abielu ettepanek võib iga kell teha .
3: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis . My Heads .

0: ja vahepeal peab lihtsalt vedama. Ja vedas siis eile sellisel inimesel nagu Rainis. Ja Rainis kirjutas siis sotsiaalmeediasse, et temaga juhtus selline asja, et ta läks ühte kiirtoidukohta lihtsalt telefoni laadima. Kes meist poleks seda varem teinud? Olge mausad, telefon hakkab tühjaks saama ja võtad kohe selle esimese kiirtoidukoha ja lähed laadima.
1: Mul telefon saab väga kiiresti tühjaks mingi, ma arvan, et täis akuga 4 tundi ja on tühini, et mul on vaja ka käia kuskil sala laadimas.
0: No just täpselt, aga no, minuga sellist asja pole juhtunud nagu Rainisega eile, et istus seal, laadis telefoni ja teenindaja tuli tema juurde. Mul on alati hirm selle koha pealt, et äkki palutakse lahkuda või midagi suurema tellida, et ma siin oma telefoni laen, aga ei. Rainisele pakkus teenindaja tasuta toitu, sest et keegi tellis ja ei tulnud oma toidule siis järgi.
1: Jackpot!
0: Ja see on lihtsalt nii tore. Aga Rainis kirjutab juurde ka, et tegelikult hommikul ta ostis ühele kodutule juua hea südamest. Et noh, äkki on nagu see, et see maailm käibki niimoodi, et karma järgi, eks ole, et kogus head karmat on ju ja tuli talle see samal päeval ringiga tagasi.
1: Tead, see võib veel tagasi tulla sellele teenindajale ka, kes nüüd andis tasuteine sellele mehele on ju, ja teenindaja vaatab, et lotto võit, mis sa teed.
2: Ja nüüd on lumepall pandud veerema. Yeah.
0: Just, loodame, et me oleme seal lumepallis ka millalgi siis sees, aga me peame ise ka siis vaeva nägema, on ju. Ja kirjutatakse siis siin kommentaariks juurde, et keegi on saanud niimoodi kottitäie sõõrikuid õhtul, sest et müügikoht pandi kinni ja ostmata sõõrikuid jäi üle.
1: Aga mulle hullult meeldib see mõte, et kui sul tegelikult jääb üle või sa ise ei kasuta, et anna ära, kellegi ära, kelle teeb head meelt. Mul on ka, et kui mõnikord tuuakse midagi, kohe pakud teistele, tõenust ise ei taha, ei ole mõtet endale kokku hoorata ka mingid erinevaid asju seal, mida sul tegelikult vaja lähe.
0: Ja näiteks Telliskivis või Kalamaja kandis on siis Sootänavalt täpsemalt, on üks külmkapp, mis minu arust tänase päevani töötab. Ma võin ka muidugi nüüd eksida, äkki siin kuumade ilmadega võib-olla on ära võetud. On üks külmkapp, kuhu sa saad ka viia enda asju, mis sa võib-olla ei jõua ära tarbida.
2: No mina sellest loost igatahes õppisin seda, et täna lähen mina üldse ostma sõõrikuid.
0: Nii, mis me siit loost õppisime? Steven, ma lähen ostan sõõrikuid. Ma loodan, et sa saad need sõõrikuid ja ma loodan, et sul jääb üle. Ja siis tood hommikul meile ka.
1: Oh jah.
0: Ja mulle meeldivad sõõrikud, mis on ainult uhksuhkruga, et ma midagi rohkem ei vaja.
2: Ma mäletan.
0: Aa, väga hea, väga arvas. Nii et me jääme hommikul kell 6 ootama. Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeva pärast lõunal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ka hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
3: Woke up this morning. This is my morning on my head.

0: nüüd saame natuke kolleegidega mul siin täna hommikul arutada sel teemal, et mis toit või jook on teie jaoks või teie kogemuse põhjal üle hinnatud.
1: No väga hea, ma arvan, et eestlased kõik saavad mu peale pahaseks, aga kartul on minu meelest üks üle hinnatumaid asju, et kõik tahavad seda kartulit süüa, kartulit keeta, teha mida iganes.
2: Mina ei tunnista Andrit enda töökaasaseks, ma tõstan käed üles ja vabandan Eesti rahva eest väga. Ma ei teadnud, millest rääkima hakkab. Ma tean, kartul on meie püha aare, aga meie Nokia.
1: Aga miks sa kaitsed kartulit siin niimoodi hommikul?
2: Andri, kartul on see, mis on meid siin läbi aastaid, juba aastakümneid hoidnud elus.
1: Ära jää kinni oma vanadesse mustritesse. On aeg vabaks lasta, meil on riisid, makaronid, kõik asjad olemas.
2: Sa oled äkki liiga peene mees hoopis.
1: Peene mees?
2: Jah.
1: No võib olla siis,
0: Aga ma saate varsti siin mõelda ka, ise saab Steven ka välja tuua enda vastuse, aga kõigepealt ütlen, et kõige populaarsem vastus Ameerikas tehti just mingi selline tore, ongi sama küsimus ja siis, et noh, mis te vastate, on ju, Redditist sain info, öeldid sushi. Et inimesed ütlevad, et maksavad nagu palju, aga lahkub ikka kohati näljasena. Ja nad ei saa nagu sushi sellest mõttest aru ja tihti lugu sushiga on nende jaoks see ka, et kunagi ei tea, kas see nüüd on nagu maitse meele järgi hetkel või ei ole.
2: Aga kas see on palju? Võibolla Ameerikas on see kallim, aga vähemalt kui ma Eestis tellin, siis see mingi kümnenne sushi on sükka 8-9 eurot.
1: Meil on vist jah hinnad head, sest seal on ka näiteks pitsaga see, et kui me oleme harjunud näiteks pitsa peale on hästi palju erinevaid komponente ja seal on tavan juustu pitsa ja maksadki seda $20.
2: Ja.
0: Siis on veel välja toodud, et trüflid, et trüfli kõik igasugused kuused aga ei panda ja et trüfli õli pannaks igale poole, ütlevad inimesed, et vahel rikub see nende jaoks hoopis toidu ära
1: ja
0: et kokkad on öelnud, et trüffel viimasel ajal, et pannakse just kui toidule juurde, et anda sellele toidule sellist Michelini nagu mingit hõngu, aga see ei anna enam nii palju.
1: Kirjutan alla, mulle meeldib muidu trüffel väga, aga ma olen ka nõus, et see on selline liiga kallis komponent, millega nagu uhkustada, ta ei ole nüüd nii enam eriline ka.
2: Ja mina võiks kiirelt enda omas ja vahel öelda, mul tuli meelde, et kaaviar ühe korra sai mingi videoprojekti raames proovida. Sõin seda täiesti soolane, ei saanud aru kus kohas see haip on. Minu mõelest tavaline mingi sükka odav kalamari ajab asja palju rohkem ära.
0: Huvitav, et sa selle kaaviari välja tood, sest et see oleks olnud ka siin nagu ameeriklaste vastus, et kallis soolane kalamari.
2: Yeah.
0: Et lihtsalt rohkem prestiiži küsimus kui maitse küsimus.
1: Kus siin nimekirjas kartuli ikkagi on, ma veel praegu olen kuulnud, kas see on tulemas?
0: No, tundub, et tegemist on ebapopulaarse vastusega, nii et millest mul on tegelikult ainult hea meel.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: good morning.
1: Ega siis hooldekodusse minek ei tähenda alati seda, et pead siin kuduma sokke või minema õhtul kell 8 magama. Nimelt on TikTokis ja Instagramis selline eakas 96-aastane Lillian Joniak. Kuulsaks saanud just nimelt enda humoorikate videote ja siis peo meeleolu poolest. Tuleta meelde, 96-aastane. Ja? Ja nüüd on nagu jutumärkides lahe, aga tegelikult natukene päriselt lahe ka see olukord, et ta on saanud siis ametliku hoiatuse hooldekodult. Et kui tema oma pidutsemist ei lõpeta, siis võidakse tema ta siis hooldekodust välja tõsta.
2: No aru saadab, tahad kell 8 juba õhtu magama minna, ei saa, naabri mutt jääb sul pidu seal.
1: No just.
2: Ja no mis sa teed, kindlasti tümakas on kõva.
1: Tümakas on kõva ja on öeldud ka, et lihtsalt puhtalt ongi söörahu rikkumine, mis siis Lilian seal korraldab. Ja ühel peol lahkusid külalised alles kell 1 öösel, aga kell, umbes kell 8 ongi öörahu nagu neil.
3: Ja selle Lilianil vist on tegelikult juba TikTokis sadu tuhandeid jälgeid ka, ta on täitsa hüpanud mulle ette ja ma olen vaadanud neid videoid, ta on väga naljakas nii et see, seda videot ma nägin ka ja.
1: Tead, tal on TikTokis Instagramis kokku üle 18 miljoni inimese nii et see teeb temast tõesti ühe maailma tuntuma eaka sisulooja ja, aga nüüd on, võin teile öelda ka kõigil rahu südameseks ole kokkulepe on järgmine, ta võib sõpru edasi kutsuda külla, aga teistele siis hooldekodu elanikele ta ei tohi märjukest enam pakkuda. Et probleemiks oli ka see, et ta pakkus teistele hooldekodus olijatele natukene märjukest.
2: Jaa, no siis ei tea, võibolla inimestele liiga julgeks ära, kes Tõnu näiteks tahab laua peal tantsida 95-aastane.
1: No endale puus 5 korda, eks ole nagu ehitatud uuesti ülesse.
2: Jaa, no ühesõnaga asi võib mäsuks ära minna, aga mul on tunne, et see kuidagi inspireeriv, et kui kellegi vanaema siin istub võibolla igavuses kodus praegu suvel mõtleb, mida teha, siis õpetage talle see TikTok selgeks, vaata varsti siin Õismäel ja Lasnamäel hakkad sellised peod olema, et isegi usu.
1: Ja siis jõululauas räägitakse sellest, et politseid mitte ei kutsutud, noored on hukas ja tead mul siin pojale, kes on mis iganes 22, vaid vanaemale, kes on 96.
2: Aga võikski olla mingi Malle Reiv näiteks, iga kolmapäev sellel asukohal. Ma arvan, et väga palju inimesed oleks kohale, sest kes Mallet näha ei taha?
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Let's go, hello. Wake up Estonia. Good morning. This is my head.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
1: Are you ready?
4: Tere hommikust, kell on saanud 7.01, meil on reedene päev, 3. juuli ja siin paremal käel on mul Steven Raidmets, tere hommikust!
5: Tere hommikust!
4: Vasakul käel on mul Andri Vadar, tere hommikust!
5: Tere hommikust teile!
4: Ja mina olen Janet Jamie Vavilova ja otse loomulikult meie kolm oleme täna kuni kella 10 nii ilusti kohal siin stuudios, et just nimelt teid äratada ja toome teieni väga toredad ja põnevad sellised uudised ja meelelahutuslikud Ma ei tea, tahaks öelda, et vaatad isegi ideed.
5: Ja no ideid tuleb anda inimestele, sellepärast ideed on tasuta, need ei maksa midagi ja vahepeal viskab nagu vändres sae laudu peale ja tuleb Eesti rahvale rõõmu pakkuda, aga täna huvitav on see, et tavast nii vara hommikul jalka ei käi. Täna kuidagi käib, see on nii naljaks mõelda, et kuskil ei ole veel päev läbi saanud ja tegelikult on eilne päev, me oleme tulevikus elame.
4: Ja mis seis on siis praegu?
5: 1-0 on, Šveits juhib siis Alžeeriat, poolaeg on ja ma ei tea, mis nad seal riietusruumis räägivad. Steven, mis nõus annaksid praegu Alžeeria meestele? Ütleme, et viimane minut on enne kui poolaeg lõpeb, et ütle midagi julgustavad.
6: Tegelikult asi on ülimalt lihtne. Võta pall, löö väravasse ja ongi kõik.
4: Ja kui lähed tülli selle ühe palli pärast. Ma ostan teile teise palli.
5: Aga,
4: Selles mõttes, et püüame nagu hakkama saada, poisid.
5: Ja mulle meeldib Jose Mourinho üks lause, mis ta ütles kunagi poole riietusruumis poistele, et tead, poisid, asja on selline, et te ei pea võitma, aga peki küll te kaotada ka ei või. Nii et minge sinna ja tehke asja, nad võitsid muidugi pärast seda ka.
4: No, otse olemulikult. Väga-väga lahe ja, sest teile ma vaatasin jalgpalli õhtul oli meil
5: Hispaania-Austria.
4: Ja siis oli küll lõpus oli niimoodi, et kullakere Austria, no, come on, võiks ikka mõne värava saada.
6: No ei saanud löögile üldse.
4: Ei saanud.
5: Ma tean lihtsalt, et Janet jälle selle Austriaga tugev side ka, et ta on seal käinud. Me mäletame, mis see linn oli, mis sulle Austrias meeldis.
4: Ma olen seal käinud ja mulle
5: seal
4: meeldis
5: on... Seal oli üks, mitte pealinn, on... aga ma ei nüüd ei tule meelde, mis see on.
4: Ja Hallstatt, meeletult ilus väike linnakene, kuhu saab ainult paadiga. Ja kui sa viimasest paadist maha jääd, siis sa jääd sinna saare peale. Ja see juhtus minuga peaaegu.
6: Ma just asjan öelda, et kõlab väga siuke isiklik kogemus.
4: Tead, kus juures see oligi. Ma arvasin, et läheb umbes kell 6:30 see tagasi see paat siis sinna rongi peale, et minna tagasi Salzburgi. Aga ei, läks hoopis veerand. Ja esimest korda elus mõtlesin, et ma lähen varem kohale. Ja näed, see tuli mulle kasuks. Kuigi samas selle külakese peale või linna peale jääda ei oleks ka väga hullu olnud. Ei sõnesest. Aga kuulge head kuulajad, me oleme tõesti siin kuni kella 10. Nii, toome toredaid uudiseid. Ja olge siis meiega. Tere hommikust kõigile.
7: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.13 ja täna tuleb minul selline päev, et lähen ma siis mõnda aega metsa matkama. Plaanis on siuke 5-10 päeva, vaatan jooksvalt, kuidas mul seal siis läheb. Varustust ma kaasa ei võta ja siis eile läksin matkapoodi. Mõtlesin vaadata siis, mis ma sealt kaasa endale ostan.
1: No nii, vaidlen kohe vastu. Varustust kaasa ei võta, aga läksin matkapoodi.
0: Eeg siis riided osta endale.
1: Okei.
0: Ja, matkapoes siis, no tassin vaadata, et oleks veekindlad jalanõud, oleks siis mingid püksid ja siis ka korralik särk.
2: Aga kas karukostüümi müüdi? Et ma mõtlen, et kas ostad hästi suure sooja karukostüümi, et siis võibolla ei olegi vaja mingid muid telke ja ma ei tiime asju, et kui näed mõnda selle inimest või no lähed sellega ligi, ma arvan, viskab telefoni ja oma krõpsupakki kohe maha.
0: Või siis tuleb hoopis mingi jahimes vastu ja siis võibolla asi lõpeb üldse teist moodi.
2: Siis maadlete, teete taekwondood seal kahekesi kuskil mudases metsas. See on okei.
0: No ma karukostüümi jätsin poodi, aga Andri, sina võid selle ära osta, saad ikkagi matkale minna. Mina mingi matkaekspert ei ole, mõtlesin, ma võtan siis selle AI lahti ja lasen temal siis mind aidata. Et no ta peab olema mingil määral ikkagi tark, et Googlest leiab need vastused ise üles.
2: Julge mees.
0: Ja ma jätsingi kõik siis selle AI teha, et tema valib mulle selle varustuse välja ja ta valis välja mulle siis üks T-särgi, mis mul hetkel ka seljas on. Ja mina siis käisin kõike neid särke sealt vaatamas, vaatan, et oi, kui paksud need teised on, aga mulle annab ta kõik.

0: kõige õhema särgi, mis seal üldse nagu üles leiab. Ja nüüd, võt, nüüd see ongi suuke eksperiment, saan teada järgmised päevad, et kas AI valetab mulle või tõesti tuleb välja, et see mingi spetsiaalsest materjalist, see kõige õhem särk peaks hoidma öösel sinul kõige rohkem sooja.
1: Katsun oota. Ja see tundub üks väga õhuke särk. Ma arvan, et sa ei unusta seda öelda, et me oleme Eestis mitte kuskil Bahama saarte öises kliimas, kus on 20 plus kraadi.
2: Tead, mina olen Kaitseliidu tõttu pidanud siis õhtuti või öösiti seda lõket valvama ja seal öösiti telgis magama. Ja pean ütlema, et mida nii öelda siis öösel sul külmem hakkab, seda parem on, kui sa nagu vähem riideid ära võtad. Mm-hmm. Vabandust, seda parem on, kui sa võtad nagu mingid riidid ära sellepärast, et see tekitab selle, et mul hakkas lõpuks hakkas soojem, kui mul oli vähem riidid seljas. Mm-hmm. Aga see oli muidugi telgiga ja see oli muidugi nagu mingi magamiskotiga. Ja. Ja et seal on, nagu, seal on mingisugune füüsika taga on.
0: Ja kuna ma lähen nagu mingit väljakutset tegema, mm-hmm. siis mul on kindel reegel, et mul võib ka ainult T-särk olla. No, mitte midagi muud ei tohi nagu lisaks olla.
2: Tegelikult hakkas hirmsu pärast praegu.
0: Ära üldse, põe. No, ma olen seal küll põhimõtteliselt üksinda, telefoni ma kaas ei võta, kui mind järgmine esmaspäev siin tagasi ei ole, siis polun tulge otsige nüüd ülesse.
3: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Biletid on saadaval biletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Wake up Estonia. Yeah. This is my hit.

0: Salud.
1: Salud.

0: Tere hommikus, 7.27 on saanud kell ja Andri ning Steven, kas teid on kunagi kajakas või mingi muu lind rünnanud?
1: Jaa, ükskord ma olin niimoodi, et ma ostsin vist oma kebaabi rulli seal kuskilt Vabaduse väljakult ja siis kõnnin ja järsku kajakad tulevad ja hakkavad ründama mitte mind, vaid minu kebaabi.
2: No ikka võib juhtu, mul venda ka rääkinud, ta on ostnud värske mingi burger ja ta on tulnud kajakas ja võtnud käest ära, aga ma arvan, et sa räägid ühest kajakast, kes meil täna hommikus siin töö see oli, sest ma sattusin küll selle kajaka rünnaku ohvriks ja ma mõtlesin, et kas ma pean oma kung fu panda liigutused välja võtma tegema talle niu, niu, aga ei tee midagi.
0: Sina said rünnaku ohvriks täna, ma olen terve nädal olnud tema mingisuguse meeletu kajaka silmal ja üleeile hommik oli vist see, kui ma mõtlesin, et okei, ma ei hakka tööle tulema, sest et nagu, ma räägingi sellest kajakast, meil siin maja ees otse loomulikult.
2: Assa vigurvend.
0: Ja üks päev oli ka niimoodi, et see oligi üleeilne hommik, et oli tema ja oli mingisugune ilus emane lind. Nii et ma kardan, et seal toimus mingisugune, kas ta kaitses seda teist lindu või, ta, või on mingisugune pesa kuskil lähedal, mida nad siis mõlemad kaitsevad. Või teine variant on see, et ootavadki toitu, et äkki ma olen siin toiduga hommikul kohal.
2: Pätsiga kohale
0: ja konkreetselt muidu ma ei karda siin elus väga mitte midagi. Ja ega ma nüüd selle kajaka pärast jäta nagu tulemata ka tööle, kõik on hästi. Aga väga huvitavalt julge on see kajakas meil küll siin täna
2: ja,
0: hommikul.
2: Nõus, noori vihane.
1: Mm-hmm. Aga ma ei tea, kus kohas te neid kajakaid näete, siis ma ütlen ausalt, ma ei ole kordagi siin töö juures ühtegi kajakat näinud.
0: Mis uksest sa tuled siis?
1: Ma tulen sealt alt külje pealt.
2: Ja no siis ongi ja, selles probleem ongi, et tule siit pea uksest.
1: Tule.
0: Ja ta on siin pea ukse juures ja ta üldjuhul, ja ta eile siis lendas niimoodi 8 korda mul üle pea hästi lähedalt.
2: Oi.
0: Ja mõtlesin, et okei, et noh, et kui ma nüüd siis rünnaku ohvriks, eks ole, satun, siis kellele ma teatan? Kellelegi teatud ei saa kajakast.
2: Muin poll on olemas, munitsipaalpolitsei, kes tuleb ja arreteerib selle ülbe kajaka ja lasta istub kongis, mõtleb natukene järgi.
0: Nüüd kujutage ette politseile tööd kurguni ja mina helistan hommikul kell mingisugune 5.30, et mingisugune kajakas ründab mind. Ma arvan, et see politsei mõtleb, et no ta ka tarjemaks.
1: Viivad võibolla sinu üldse.
0: Minu ära sinna kongi istuma ja mõtlema, et kellele ma need kõnesi sinna hommikul vära teen. Aga jah, selles mõttes ma loodan, et kellelgi meie kuulajatest kajakatega täna hommikul tegemist ei tule ja ei ole, aga mul on olnud see nädal küll selle koha pealt ääretult raske. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi.
3: Wake up, baby. Wake up, Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my hits.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.36 ja ma tean, mu head kolleegid küsivad kogu aeg, Andri, palun ütle meile, kuna jälle Eurovisioon hakkab, siis me rahustan neid siin hommikut ja tavaliselt ütlen, et ärge muretsege, 10 kuud on veel aega, just lõppes, ei tahaks praegu midagi kuuldagi sellest.
2: Ja see oli täpselt minu mõte, just Andri, ma hakkasin sult just küsima, et millal see Eurovisioon on, mul läks meelest, kas on iga aasta või iga 4 aasta tagant nagu see MM, aga aitäh, et
1: iga mulle meelda tuleb. On tegelikult Eurovisioon.
2: Selge. Ja. Ma nii, siis ootan järgmis neljapäeva.
1: Nii see asi käib, aga tegelikult miks me Eurovisioonist räägime? Sellepärast, et ega seal väga palju selles suhtes uusi asju ei juhtu nii tihti, et võiks iga nädal ta ette võtta. Aga viimatil aasta 2015, kui Eurovisiooniga liitus uus riik, Austraalia, me mäletame, Austraalia on juba tükk aega sinna kaasa löönud Eurovisioonil ja nüüd vaikselt Kanada koputab uksele, sellepärast, et kui enne oli ainult hypoteetiline, et Kanada võiks osaleda, siis nüüd on kinnitatud aastal 2027. Mai 6 poolfinaalis siis on ka Kanada üles astumas.
2: Kas see tähendab siis seda, et näiteks Justin Bieberit võib siis Eurovisioonil näha mingi hetk?
1: Väga täpselt öeldud. Võib-olla näeme. Särgita, Justin Bieber astub lavale ja kõik hääled lähevad sinna.
3: Ma arvan, et mõndadel riikidel lihtsalt on kuuluvustunde vajadus nii suur, et tahavad 9-3 õhtuks saada osa Euroopast. Et Austraalia tundis ka aastal 2015, et tahaks kuugi kuuluda, ma olen siin nii üksinda. Alas uus mere ma jääda, olen siin Euroopa poole. Ja nüüd on siis Kanada. Mina ei näe selle koha pealt nagu midagi halba. Jällegis nagu on, see on Eurovisioon. See just kui tegelikult on Euroopa põhine, ma saan sellest täiesti aru. Ma saan ka nendest aru, kes leiavad, et see ei ole okei, et järsku mingisugust Euroopa välised riigid liituvad. Aga mina, tegemist on muusikaga ja tegelikult minu arust muusikat ei saagi niimoodi hinnata, nagu me tihtilugu Eurovisioonil peame hindama. Seega laskem liituda.
1: Ma arvan, et kui siin Ameerika ka juurde veel võtta, Ameerika Ühendriigid, äkki Hiina, India, siis meil on päris asjad juba hästi, et kuigi mõtledki, et võib-olla tuleb selline ülemaailmne lauluvõistlus, et enam ei olegi Eurovisioon.
2: Ma võin eksida, aga minu meelest ju Ameerika tegi enda versiooni Eurovisioonist. Midagi nad tegid, et oli osariikide vaheline võistlus ja see pidi olema siis nii-öelda competition meie Eurovisioonile.
1: See on Steven Neljamängud, sa ajad sellega nüüd sassi, et sa laeti üksteist taga ja võib-olla natuke lauldi ka. Aga vaatame, mis siis saab, praegu me teame, et Kanada on liitumas Eurovisiooniga.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
9: The hits live here.
10: Hey, this is Rihanna.

0: Tere hommikust, 7.48 on saanud kell ja erilised siis hommikutervitused neile, kes lähevad üldjuhul bussiga tööle ja pärast siis koju tagasi või kuhu iganes. Sest mina hakkasin mõtlema selle peale, et kui mina kunagi rohkem bussiga sõitsin, praegu olen üsna automees, aga kui ma rohkem ühistransporti kasutasin, siis ma hakkasin mõtlema, et mis erinevad inimtüübid bussides on. Sellepärast, et mu sõbranna eile rääkis, et temal oli siis bussis olukord, kus keegi rääkis nii valju häälega oma siis selles telefoni kõnes ja vastu rääkis telefonis ka keegi väga valju häälega. Seega sa said olla osa sellest imelisest vestlusest, mis oli üsna dramaatiline. Ja ma hakkasin mõtlema, et mina olin küll kunagi see, kes mängis, et vaatab aknast välja. Ja ei kuula. Tegelikult ilmselgelt kõrvaklappidest enam muusikat ei tulnud ja hea meelega kuulasin, mis keegi rääkis.
1: Ja õige.
2: Mina ka ükskord trammis, muideks ka mingi vestus käis, istusin samamoodi ja vaatasin aknast välja. Mm-hmm. Ja see olid need trammid, kus sa said üksteise nagu vastas istuda.
0: Ah, need vanemad.
2: Ja, mm-hmm. ja siis minu vastas olev härra lihtsalt üks hetk ütleb, et poiss, miks sa nii kurb oled? Ja siis ma olin täiesti nagu šokeeritud, et ma ei ole kurb, et nagu kus see nagu tuleb. Yeah. Ma näen su silmadest, et sul on väga kurb olla. No, ja siis see mulle nii meelde jäänud, et ma kõndisin möödsa tänavat pärast. Ja mõtlesin huvitav, kas ma olen tegelikult kurb või ma olen õnnelik?
0: See on vaata huvitav asja, et kui inimene üldjuhul on ülevoolavalt õnnelik kogu aeg või hästi sotsialiseeruv, kui ta korraks juhtub olema rahulik või mõtlik, siis on kohe see, et midagi on juhtunud. Aga jah, see bussis olevad erinevad inimtüübid on minu arust nii naljakad. Ja teine siis inimtüüp, kes natukene ajab mind närvi ka, on need, kes ei osta endale kõrvaklappe ja kuulevad nii muusikat, kui vaatavad videoid, kui mis iganes lihtsalt valju häldi peal.
1: See on kohutav minu meeles. See on ainuke asi, mis võiks olla keelatud. Aga tavast on ikkagi väikesed lapsed, kes võibolla ei ole veel sellise asjaga harjunud, aga ma tahtsin siia vahel öelda, et väga tore on ka teine kord, kui sa kogemata silme, mida inimene telefonis teeb. Ja kui tuleb välja, et 54-aastane naine, kes bussis on, mängib samal ajal Pokemon Go'd, kogu Pokemon, ja siis sul on nagu vau, wow, et joh, tegelikult päris lahe, et ta seda teeb. Ja teine, mida ma olen kunagi näinud, keegi vaatas mingit AI erootilist mingit sisu ja ma olin mingi okei, okay, päris
0: aga ega sa ei peagi vaatama teisi inimese telefoni ekraani. Mitte, et ma kuidagi õigustaksin tema tegusi bussi peal.
2: Ja Janet, sa ei pea teiste inimeste vestlusi kuulema.
0: Ei, seal on vahe sees vaata. Sellepärast, et nemad olid valjud ja mina võisin kuuleta.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast. Hea, aga odav. Prisma.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis. My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring me the horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus. Dab Plus.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: kell on saanud 8, tere hommikust. Võtsin lahti siin Redditi ja sattusin ühele väga huvitavale siis postitusele peale, millel ise nii palju võibolla ei mõtle. Siin siis keegi jagab enda kogemust, kuidas ta kolis siis tudengipõlves kuhugi uude korterisse, kus siis sai esimest korda nautida nõudepesumasina siis luksust. Ja umbes kuu aega sai seda kasutada, järsku enam masin head tööd ei teinud ja tuleb välja, et masinal on ka filter, kuhu jäävad siis erinevad toidujäätmed kinni ja pidi hakkama siis seda puhastama ja siis elus ma sain ka aru, et on mõned sellised asjad, mille peale sa ise üldse ei mõtle, aga tegema ikkagi peaks.
2: Tead, ma pean tooma siin kohe enda, ma arvan, et ainukese vastuse ja see on köögi nukade nagu teritamine. Et ma endal teritajat ei ole, ma kunagi ei ole selle peale mõelnud, et seda peaks nagu tegema ja tuleb mul igakord meelde siis, kui ma hakkan nuga kasutame ja mõtlen, et appikene isegi ei lõika freaking tomatit enam nagu.
1: See tomat on alati see, millega sa saad aru.
2: Jaa, et varasemalt on seda tehtud minu eest, aga kui sa nagu elad üksinda, siis on natukene siuke, et okei, seda peaks ka ju tegema. Ja vastad vahepeal liiga hilja.
3: Rannas suur kivi kaasa ja hakkad teritama, aga teate, mul paar aastat tagasi, võibolla Janet mäletab, võibolla ei mäleta, juhtus selline lugu, et ossime siis õhu puhasti, siis paned stepslisse, seal ta on nagu töötab natuke miniventilaatori, võtab õhu sisse, puhastab ära, läheb välja ja mõtlesime, et nüüd on aeg, 2 aastat olime kasutanud juba, nüüd on aeg vahetada filtrit ja võtame karbi lahti ja filter on veel kile sees. Nii et see 2 aastat, mis ta käis, ei olnud ta puhastada essugi, meie küll olime niimoodi oi kui hea puhas õhk on.
2: Aga näed, kas äkki näitab ära selle, et on tegemist placebo-efektiga? Et sa nagu arvad, et töötab, aga tegelikult ei tööta.
3: Ma suhteliselt kindel, sellepärast, et me märkasime küll, kus ikkagi koju tuli kohe, et õhk on puhtam.
2: Aga
3: reaalselt täiesti full kile pakendis veel me olime, et no ei oleks osanud vaadatagi siia sisse, et kui ta tuleb, vaad filter on kõik asjad sees, miks ma hakkan seda eraldi veel seal näppima?
1: Aga kui sa nüüd selle kile saad lõpuks maha võtsid ja päriselt seda nüüd hakkasid õigesti kasutama, kas sa siis nägid mingit vahet või tuli uus platseeva peale?
3: Läks halvemaks, mul on tunne. Nii et ma ei tea, oleks pidanud kile sisse selle üldse.
1: Võibolla see kile pidigi seal ikkagi ole.
3: Võibolla tõesti.
2: Aga Steven, kas sul on midagi kiirelt sellist kodustist?
1: Tead, mul on niisugune lihtne asi. Samamoodi õhufiltrid kodus vahetamata aastaid ja siis hiljem, kui hakkad neid vahetama, vaatad, et oi kui tolmune on. Ja kõigil, kellel on vaja õhufiltreid vahetada, minge oske endale ja vahetage need täna ära.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
9: What's up guys, I'm David Guetta.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: Hey, this is Martin Garrix.
8: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. Da

0: olnud 8:13 ja ma tean, et nädalavahetusel inimesed tahavad teha vahepeal rumalusi, tahavad suhet proovile panna ja üks hea võimalus on tülli minna, aga teine palju parem võimalus on panna oma poissõber siis sellise asja ette ja see on sotsiaalmeedias praegu väga trendikas, et naised siis lähevad teiste naiste juurde, ütlevad, et kuule, et seal on mu poissõber abikaasa ja kui meie siin rahulikult nüüd toimetame, tule, vaikselt ei kallista teda selja tagant ja ütle talle tere.
1: Ja ma olen näinud neid videoid küll. Üks mingi video oligi selline, et paarike siis kuskil kohvikus sööb rahulikult ja siis võõras naine tuleb ja teeb sellele kutile siis kalli ja kõnnib minema ja siis nüüd see tüdruksõber vaatab seal suuke suu ammuli, et nagu kes see oli, kuigi tema ise tekitas selle olukorra, et mingi võõras naine tuleb teda kallistama.
2: Oi, sellised teemad mulle üldse ei meeldi. Sellised teen nimelt oma kutile testi, et vaatan, kui ma ei tea, ustav ta on või kui palju ta mulle, ma ei tea, valetab või ei valeta. Et vabandust väga, et aga ma ei tea, milleks on vaja testida oma partnerit.
0: Mina vaatan just sellega, et väga naljaks vaadata nende meeste nägusid, kes päriselt on ka lojaalsed, nad on see paanika, mis nullist saane tuleb, see oleks nagu kiired ja vihased mingi film ja reaalselt nad on alati vaatavad ringi, vaatavad türuksõbra poole, just kui ma ei ole midagi teinud ja siis hakkavad seletama ka veel.
1: Aga see paanika sealt näost tuleb ikkagi sellest, et nad on süütud või siis nad ei mäleta, mis reede õhtul, mis juhtud aine.
2: No jah, see on ka variant, aga mulle meeldivad sama nagu kontekstiga videot, aga need, et umbes vaataja, ehk siis mina, kes vaatab seda videot, peab ära arvama, kes näiteks nendest kuttidest, keda üks naine kallistab, on päriselt tema abikaasa. Vaata need, sa kallistad kõiki sama moodi, aga kas vaataja arvab ära, et kes neist on tema abikaasa juba viimased, ma ei tea, 20 aastat olnud.
1: Ja või käe järgi ka, nad katsuvad käsi. Ma olen mingit sellest videot ka näinud, et oli pulma video, kõik siis tüdrukud järjest lähevad, peigmehel on silmad kinni ja siis käe järgi saab aru, kes siis

0: tema abikaasa on .
1: Ja kusjuures ma tean ka vastupidiselt niimoodi , et samamoodi , et naine peab aru saama oma siis nagu pulmakülaliste , kelle seas on siis ka tema nüüd mees , nagu jalgade järgi , et missugune on tema mees .
0: Katsub neid jalgu siis .
1: ei , vaatab .
0: vaatab , okei okay. .
1: Et umbes niimoodi ja siis ongi , et okei okay, , et aga valid vale . mis siis saab
2: ? aga nädalavahetuseks päris palju ideid minu meelest , mida teha siin . Saad valida , et kas väga tülli minna , natuke tülli minna või hoopis väga meelelahutuslikult
0: ette . Mina ikkagi annaks siit veel ühe soovituse , et minge turule , võtke marju , tehke piknik ja ärge üldse tülitsege .
3: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
4: tere , mina olen Lotte . mul on sulle kaks suurt uudist . suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muud kui rännuked kätte ja viuhti ise kohale . kohtume Lottemaal .
3: mis ise tehtud , see on hästi tehtud . suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee . Basaar Abakanis .
5: suvereporter . igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
6: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song. Dancing night away. This is where it's at. My station.

0: My Hits hommik ja mul on hea meel, et taas alustame rubriigiga My Viral, kus meil käib külas keegi tuntud mõjuisik ja täna on selleks Aston köögis. Tere hommikus sulle!
1: Tere hommikus, Andri!
0: Aston, enne kui läheme üldse sinu kodutöö juurde, siis võibolla kui kõiki tea siin, mis sa ütleksid kahe lauseline selle tutvustus? Ma arvan, et sa Aston köögis võiks juba vihja anda, et midagi sa köögis toimetad, aga mis moodi, mis sugune sisu looja sa oled?
1: Ma olen köögis, ma teen süüa, teengi lihtsaid retseptivideoid, näitan inimestele uusi retsepte, mida saab kodus proovida ja proovin inspireerida inimesi toidu tegemisega.
2: Mulle väga meeldib, kuidas sa oled hoidnud enda retseptid võimalikult lihtsana, et seal ei ole midagi sellist, mida heas mõttes üks tava inimene ei saaks hakkama. Et ka mina, kes on üldjuhul tatra ja suitsukana peal, et olen ka saanud inspiratsiooni, mis on väga tore. Siit tulebki minu küsimus, mis on sinu silmis naiste lemmiktoidud?
1: Naiste lemmiktoidud, no need on ju klassikad, pasta ja sushi, ilmselgelt. Alati, kui ma olen teinud neid Tinderi sarju ka, mis ma olen teinud TikTokis, kus ma siis küsin Tinderi tüdrukutelt, et mis nad süüa tahavad ja siis teen neil seda, siis 90% kordadest on see alati mingisugune pasta.
2: Ongi nii vä?
1: On küll,
2: kas
1: on
2: siis
1: küll.
2: Nagu
1: kas sa ei nõustu sellega?
2: Ma ei nõustu sellega, jah.
1: Ei
2: nõustu. Ma ei tea, ma olen nagu rohkem nagu pizza-tšik. Pizza meeldib mulle. Pasta on lihtsalt see, et seda on võimalik nii erineval viisil vaata teha, mis ongi võibolla see põhjus on ju. Aga pasta ei oleks minu go-to.
0: Praegu tahaks teada, oli sul ka väike kodutöö, kui sa oled vaatanud sotsiaalmeedias ringi, siis missugused sellised toidutrendid sul üldse silma jäänud on?
1: Tead, jah, viimase ajal ma olen nagu näinud veits mingisugused need 3D magustoidud on need sellised.
0: Siis nad printitud välja 3D printeriga.
1: Jah, täpselt.
0: Plastikust.
1: Sellepärast need nii trendikud ongi. Need on sellised kreemiga mingi glasuuriga ümber tehtud nagu magustoidud, mis hästi realistlikud. Näod välja nagu need puuviljad või marjad. Et sellepärast ongi 3D, kuna 3D versioon magustoidu näol, just kui mingist marjast või puuviljast siis.
3: Ja mina nägin näiteks, et oli mango järgi tehtud ja no see silmaga väga, no see midagi nagu tundub, et on veider, aga muidu väga realistlikult näevad need 3D magustoidud välja.
1: Täiega.
3: Ja no see krõmps, mis seal käib, kui sa ammustad ja see kreem seal seest, et mulle hakkas suu vett siin jooksma, et te võtke see
1: no sa on aru saada, miks see viraalne on.
3: Ja,
1: eks ju, muidugi, see nagu näeb täiega satisfying välja ja tahaks siis ega selle sisse ammustada ja siis sellised asjad lähevadki väga lihtsalt, jah.
3: Kas toiduvideoid sa ise ka tarbid muidu TikTokis palju?
1: Jaa, muidugi, absoluutselt. Sellepärast mul see mõte tuligi, et nagu ise ka teha, sest ma pold nagu Eestis palju näinud, et kes teevad neid toiduvideoid ja siis mõtlesin, et tead, toon ka nagu selle sama asja enda visiooniga Eesti turule.
0: No väga lahe, Aston, sinuga jõuame veel rääkida, teeme väikese muusikalise pausi.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi. Wake up in the morning with you feeling good on my head.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my head.
2: Tere hommikust ja mul on hea meel stuudios tervitada meie My Viral rubriigis Aston köögis. Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: No räägi, mis on su enda lemmik toit, mida sulle süüa meeldib? Sa ju ei viitsi kõike asju TikToki teha.
3: Ei, muidugi mitte. Teen ise ka niisama off-camera süüa. Et üks asi, mis ma teen väga tihti ja ma arvan toit, mis ma saaksin nagu põhimõtteliselt elu lõpuni süüa, on Thai toit nimega Pad Krapau. Teame küll, me oleme kuulnud, et Thai rahvustoit on Pad Thai, eks ju? Aga ma ei nõustu sellega üldse, sest kui mina käisin Thais, siis tailased enamasti sõitsid seda Pad Krapaud ja see on üks hakkliha selline stir fry, kus meil on hästi palju chillit, küüslauk ja natuke soja kalakastet ja siis basiilikud. Et Thai basiilikud on seal sees just. Ja no Eestis meil ei ole Thai basiilikud, niimoodi väga palju kätte saada, siis ma kasutan tavalist basiilikud. Ja siis serveerid riisi kõrvale üks muna, lahtise muna kolasega peal. See on minu jaoks lihtsalt täiuslik. I love it. On tervislik, ta on maitse ja ma saaksin seda lihtsalt igapäeva süüa.
4: No see kõlab väga maitsvalt. Üks asi, mis ma on sotsiaalmeedias näinud, on see, et mõned kodukokad võtavad näiteks kiirtoidu mingisugused toidu, viivad selle enda kööki ja teevad siis selles gurmee mingise roa. Kas sa oled ka äkki katsetanud, et teed Eesti pärast mingi makaronid akliha kastmega mingi gurmeeks nii-öelda?
3: Kus juures ma kunagi proovisin teha mingisugust YouTube'i videot ja siis ma tegingi just Eesti hakliha kastet, tegin gurmeeks. Ja siis ma panin sinna sisse, ma panin valget veini. Ma mäletan, panin sinna sisse, siis lisasin mingi krõbedat peekonit sinna peale pärast ja noh, lõppkokkuvõttes oli see, et tead, see ei olnud parem. Selles mõttes, et Eesti hakliha kaste, et see, mis meil meeldib selle juures, on ju see lihtsus muidugi ja seda me siis craving'i, et maitsebki nagu vanama juures ja ma jätaks selle niimoodi.
5: Mis on need kolm maitsainet, mis peaks olema igal eestlasel olemas, et maitsestada liha hästi.
3: Ja ma pean ausalt ütlema, no olen mis liha muidugi, aga mina isiklikult oma liha väga palju ei maitsestagi. Mm-hmm. Et eriti kui ma teen steiki, siis lihtsalt sool, pipar, et rohkem see ei vajagi. Aga üleüldse, et nagu toit maitsestada, siis ma ütleksin, et köömned, vürtskõömned, väga paljudes erinevates nagu kusiinides, eesti keeles, ma ei teagi seda sõna, töötab see siis mingisugune ürt, võibolla tüümian, saab nagu Itaalia, Vahemere kööki väga hästi teha. Ja no maitsaine, ma ei tea, aga sojakaste arvab ka kõigil olema enda kapis olemas.
2: Kõht läheb tühjaks igas tahes, Aston lõpetuseks. Kus sind jälgida saab ja mis kanalites sa oled olemas?
3: Mind saab jälgida Instagramis, TikTokis kui ka Facebookis nimelt Aston köögis.
2: Aga Aston edu sulle köögis ja loodetavasti näeme juba varsti.
3: Suur aitäh, nägemist!
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
8: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

0: Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja nüüd uudiseid Inglismaalt. Ja nimelt siis Prince William aitas siin mõned päevad tagasi Šotimaal ühel üürnikul korterisse sisse kolida. Ja kuigi see ei kuulu arvatavasti tulevase kuninga igapäevaste tööülesannete hulka, siis tegelikult oli see ka ühe sellise projekti raames. Nimelt osales ta siis sellises tegevuses, et tähistada oma selliste kodutuse vähendamise projekti. Niimoodi kolmandat aastapäeva. Et nad on siin Šotimaal hästi palju sellist kortereid ehitanud ja sisustanud, et siis kodutud saaksid endale kohad, kus olla. Ja ta läks sinna siis projekti kolmandale aastapäevale kohale, aitas kolmandale korrusele asju tassida ja mis inimesed on märganud, on see, et ta tegi seda kõike kandes ülikonda.
2: No väga viisaks mees, viks viisaks teab, mis on vähemalt selline töövorm, aga väga lahe näha, kuidas siis tähtsad pead teevad erinevaid asju ja minu meelest võikski ta siis nüüd olla taksojuht, korra poe müüja, et teed mingid ametid veel läbi ja ma arvan, see kunagi saab kuningaks, siis on kõik asjad on selged.
1: Tead, ta kindlasti õpib sellest hästi palju, et teada saada, mida keegi tunneb et või millest keegi läbi on minemas. Aga antud projekti nimi on siis Homewards ja enne kui ta läks sinna Šotimaale seda kõike siis tähistama ja aitama siis niimoodi kolida ka inimestel, tuleb välja, et see projekt on aidanud liigi 250 inimesel üldse tööle asuda ja liigi 85 inimesel leida püsiv kodu, mis on tänase päevani nende kodu. Et väga, väga kift.
3: Väga lahe projekt. Ma ka innustaksin Eestima rahvast midagi lahedat tegemast.
2: Ja kes võiks olla see Eesti inimene, kes oleks võibolla siis...
3: Andri, sinu ainult üks õige vastus. Sa oled sina, sellepärast, et tuleb välja, et sa oled kartuli vihkaja ja sa pead ikkagi ennast kuidagi lunastama ära ja ikkagi Eestima rahva südamesse tagasi tulema.
2: Kas lunastus on see, et lähen põllule siin vahetult enne talve kartuleid maha panema?
3: Ei, sa kõigepealt hakka neid kartuleid sööma. Mina aita inimesid tänaval sõiduta. Ma ei tea, taksot, no tee midagi kasulikku.
2: Ma lugesin eile ühte artiklit, kuidas kui mees läks närvi ära, siis ütles, teda aitab see, kuidas sööb toores kartulit, et siis ta läheb nagu keha balansid läheb paika ja ta mõtles seda päriselt.
1: Aga nii armas on, ma siis tulen korraks Prince William juurde tagasi, kui võib, et siis mul hästi meeldis see, kuidas Prince William kuulis sõna air fryer, mis on siis kuumahu fritüür ja ta arvas hetkeks, et see on hair dryer ehk föön ja hakkas fööni otsima, et see kolmandale viia ja suur üllatus oli, kui suur kast anti kätte. Ja siis ta tegi nalja, et noh, mõnel meist pole fööni juba ammu vaja. Seega väga-väga selline krift ja armas projekt, aga just see, et ta tegi seda kõike nii-öelda siis tulevase kuningana ja ma arvan, et see toob talle ainult head tähelepanu.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com. It's the start of us waking up, come on. Best cafe, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
1: Tere hommikust, kell on saanud 9, on reede, mis tähendab seda, et vaatame otsa muusika uudistele. Ja mina läheksin hästi korraks enda esimese muusika uudisega Ameerikasse. Nimelt siis country laulja Ella Langley kõrval suure hüppe teinud country laulja Riley Green on tulnud täna välja uue lauluga Go Again. Ja see on siis koostöös Hannah McFarlandiga. Tegemist on tõesti country lauluga, kus on siis sellist romantilisust ja akustilisust täpselt samamoodi. Ja laul räägib kahest inimesest, kes ei taha pärast ühist ööd veel hüvasti jätta ja aega koos veeta.
2: Aga mina räägin nüüd armastusest ja suur armastus on tabanud erinevaid inimesi siin ja nimelt siis üks, kes siin lähial abiellumas on Taylor Swift ja on juba hakkad spekuleerima pulmad üle, et mis seal kõik toimub ja nüüd on teada siis ka üks esineja, kes seal kindlasti üles astub, selleks on Lana Del Rey. Taylor Swift armastab väga Lana Del Rey muusik ja Young and Beautiful, kes teab seda lugu, siis see tuleb esitlusele ja Rolling Stone siis ajakiri seda meile vahendab.
3: Madonna andis välja uue albumi Confessions 2, mis on järg tema 2005 aasta ikoonilisele tantsuplaadile Confessions on a Dance Floor. Plaadil teeb taas koostööd produtsent Stuart Price ning kaasa löövad ka näiteks Sabrina Carpenter ja Madonna tütar Lola Leon. Madonna sõnul vajab maailm praegu tantsimist rohkem kui kunagi varem.
1: Aga nüüd uudistega Eestimaale. Nimelt siis meie enda Nublu on koostöös siis TF City 44-ga avaldanud 5 loolise EP nimega Is It Estonia? Kas see on Eesti? Ja mis mulle eriliselt meeldib, et seal otse loomulikult on uut materjali, aga kaasa teevad näiteks Evelyn Võigemast ja Curly Strings ja otse loomulikult tuli EP-ga välja ka siis Nublu uus fänni kollektsioon. Seega kuulema nii muusikat kui ostma ka merchi.
2: Armastusteemadel jätkame nimelt Billie Eilishi vend Phineas, kes on Billiega ju enamus lood kõik kirjutanud, kes teeb ka soolokarjääri ja kes eelmisel aastal septembris siis kihlus oma kaasaga Claudiaga, siis nüüd nad on Instagrami vahendusel teada annud, et Future Mr. and Mrs. ehk sealt on ka pulma uudiseid nüüd kohe lähial ootamas.
3: Kanye West pidas enda sünnipäeva Prantsusmaal Versailles lossis ligi 340 000 eurot maksnud maskipalliga, kus ta ise ilmus kohale üleni mustas nägu katvas maskis. Kohal oli ka tema Bianca Sensori ja üle 20 külalise, kellest osa kandis tavapäraste maskide asemel lausa looma kujulisi näokatteid.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi. Alusta AirBaltic'u rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Let's go!
9: This is my hits.

0: Polano la Matoka. Hein? Banana?
1: Precious. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
2: Yippee-ki-yay.
3: Tere hommikust, 9.14 on saanud kell ja on reede ja mis tähendab seda, et nädalavahetus koputab uksele ja mis nädalavahetusel teha, kui väljas ei viitsi olla? Väga lihtne, kinno minek ja meil on siin My Hits tiimiga teile maru head kaks ja isegi vaata, et jah, kaks filmi soovitus pluss veel mõned infokillud ka, et mis Apollo pakub.
4: Ja Apollo kinominutid on teie ees ja kaks filmi siis alustame esimesega, mida ma käisin ise vaatamas ka siin juba. Sain eelseansi ära teha käsilased ja koletised, ehk siis need minionid, kollased, Matoka banaanamehed või jah, need on mehed sellepärast, et see, kes tegi minionid, ütles, et ta ei kujuta ette, et naised nii lollid oleksid ja need minionid jätavad see natukene totre mulje küll.
3: Ja tegemist on väga armsate ja selliste vahvate elukatega. Ma ütlen neile elukad. Võt. Ja teegil on oma iseloom ja mis seal kõik juhtuma hakkab, mis seal kõik juhtuma ei hakka, on pigem seal alati käsilastes küsimus. Aga lähme nüüd natukene sellise krimikomöödia või põneviku juurde ja Sulid ja raha jõmm on siis järgmine film, mida tahaksime tutvustada. Ja lugu räägib siis ööklubi omanikust, kes tahab väga pensionile jääda, eks ole? Aga satub hoopis kuri tegeliku siis sellise sündikaadi sihtmärgiks. Et noh, et seiklust seal ikkagi on.
4: Ja nii palju võib ära öelda ka, et ega sööklubi omanik ise ka puhas poiss ole.
3: Ei.
4: Selline Albaania rahaboss maffia meest on, aga tõesti sündmus hakkab juhtuma. Oli näha treilerist, et oli seiklust, oli päris palju ja siis tagajamist.
5: Mina vaatasin ka treileri just iluti läbi ja mulle ees väga positiivse muljega, et ma panin kohe endale nimekirja üks filmides, mida peab kindlasti kinos ära vaatama.
3: Ja mina pean ütlema selle filmi kohta, et väga palju musta huumorit on. Ehk siis kellele meeldib must huumor, siis on film, mida kindlasti minna vaatama. Ja kuulge kaasa teeb siuke naisnäitleja, nagu Nina Jarbrough, kes on üks mu lemmik naisnäitlejatest.
4: Aga peaosas veel on Russell Crowe, kes on väga

0: paljudele tuttav kasvõi Gladiatorina või mingites teistes filmides. Ja Paul, Aaron Paul, kes on teinud Breaking Badis ju suure rolli, nii et tõeline staaride asi siin on, aga ma tahtsin veel Minionide kohta öelda, et see on eesti keeles ka. Et ei pea muretsema, et kestab eestikeelset nagu meelelahutust. Seal saalis olid pooleks lapsed ja täiskasvanud, aga see kuu on üldse võimas kuu, sellepärast, et kinno on jõudmas ka Odusseja ja ma tean, et Christopher Nolani suur film, mille piletid on juba müügis.
1: Ja Odusseja tuleb ka meil eri linastusena. Apollo kinodes tuleb siuke lahe üritus nagu öökino, mis on siis juba 17. juulil ja seants hakkab 00:01.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, marratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: My Hits Dance. Woo! Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
6: What's up guys, I'm David Guetta.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: Hey, this is Martin Garrix.
5: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saanud 9.27 ja kui hiljuti rääkisime sellest, et Mehhiko fännid siis jalgpalli MM-i õhtul käisid vastas meeskonna hotelli ees siis neid öösel segamas, mängisid seal trummi ja tegid kõik selleks, et vastas tiim siis kuidagi magada ei saaks, siis nüüd räägime sellest, et hoopis, et Argentiina fännid tulid siis keskväljakul kokku ligi, no ütleme umbes 1000 fänneli seal kõik laulsid, nautisid õhtul. Ja üks fänn leidis siis kellegi rahakoti ja rahakoti seest tuli välja ka nimi, aga mida ei olnud omaniku ja tekis seal selline olukord, kus kõik fännid hakkasid siis laulma selle rahakoti omaniku nime, et leiaks ülesse siis kellele see kuulub ja nad seal laulsid, karjusid, neil oli kõigil väga õnnelik olla, kui üks hetk on näha, et siis see omanik jooksebki sinna rahakoti juurde ja ütleb, et see olen mina ja oi, milline lõbu ja lust siis käima läks, kui see leitud sai.
3: No nii lahe, kui kuidas võetakse mingi täiesti, no selline võibolla negatiivne asi ka, et no raha kott kadus ära, mis sa teed, aga väike laul läheb üles ja see on ainult Mehhikos võimalik. Need inimesed on jätnud nii sooja mulje mulle, et tahaks minna.
4: Tead, ma tegelikult mõtlen algatada sellist asja ka Eestis, et kui sa liiad tänavalt kellegi rahakoti, siis käi lihtsalt lauldes ringi. Aide, Steve, nii, rahakoti, sa käid seni kaua ringi, kuni lõpuks. Vaat Eestimaa on väike, eks ole, keegi ikka Stevenit teab, keegi ikka teab, näiteks, ma ei tea, mingi Tõnu või Jaaku on ju, kellel, kus sa just kuulsid, et tal just kadus rahakoti ära. No, et keegi ikka kedagi teab.
2: No, minule varastati jalgratas 10 aastat tagasi ära. Ma väga loodaks, et nüüd, kui ma mööda vana linna kõnnin, siis keegi selle rattaga seal jookseb ja karjub, et Steveni ratas.
3: Kas sa tunneksid selle ratta ära üldse? Mäletab, mis värvi ta oli? Et võib käia küll, aga vaata, kui sa ratast enam essugi ei mäleta, siis pole abi.
2: Ta oli mingi musta värvi ja tal oli äkki see mingi GT, oli kuhugi külje peale siniselt kirjutatud.
4: No ääretult originaalne. Kindlasti ainu eksemplar.
3: See meenutab Eestis. Mulle lugu, kuidas mul sõitsin vanamõrjas ratta, kes tuli mingi vanem mees oma lapsega, et laps oli ratas ära varastatud ja neil oli umbes sama mudel, mis mul. Kuidas ma tõestan, et see minu ratas on? Mul ei ole ju mingit ostud tšekki kaasas, nii et igalt moodi saab.
4: Oota, sa ei sõidagi niimoodi ringi, et tšekk on taskus
3: või? Nüüd sõidan. Trauma oli nii suur, küsige, mul on siin pinsaku tšekk, arvuti tšekk on kohe kaasas, saan tõestada.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja üks lahe traditsioon, mis on Jaapanis ja seda küll ei tee kõik päästeorganisatsioonid ja varjupaigad, aga mõned seda siiski teevad ja see seadusega kuidagi sätestatud ei ole, aga minu meelest lahe komme ja meie võiksime ka selle üle võtta. Nimelt kui siis näiteks mõnest varjupaigast adopteeritakse kass, siis ametlikult ka kass annab oma käppa jälje dokumendi peale ja on, kuidas see siis käib, on mitte toksiline tint, kuhu kassi käpleb peale ja siis adopteerimisdokumendile läheb ka käppa jälg.
1: Eks siis kassil ei ole ikkagi nagu seda õigust ise seda käppa sinna panna. Omanik võtab vägisi käppas kinni, et nüüd paned allkirja, et see tuleb minuga kaasa. Ja.
2: See võid olla ka natukene kavalam, et ikka ise läheks sinna peale. Teed nüüd küll käpakese selle tindiga kokku, paned ühele poole paperit, paned mingi majustuse, paned valmis teisele poole paperit ja kõnnib ise selle üle selle paperi, et majustuseni jõuda, et kõik ei pea vägisi tegema.
0: Ja sa oled 10 allkirja ka veel. Et, siis ta 10-kordselt tahab sinuga tulla. No need videod ja pildid ka, mis siin selle artikli juures on. No nunnu on lihtsalt. Sul on kassi poeg, kelle käppa su paperi peal, kohe tekib südamest hea tunne. Ma ei tea, kas see annab nagu omanikule midagi juurde, aga ma arvan, et see on lihtsalt selle lahesi.
1: Lahe ettevõtmine ikka ja see on siuke väike mälestus ka siis, kui sul see paper alles jääb võibolla raamid ära, et siit sai minu elu läks paremaks. No,
0: tehakse ju lastega, vaata, et ka kui väikesed lapsed sünnivad, tehakse jalad ja käed tindiseks ja pannakse seina peale, miks mitte, võiks olla, et sinu käejälg, kassi, käpajälg ja veel midagi.
2: Ja väga isenesest armas, ega see nagu hädavajalik ei ole, mm-hmm. et see ei pea seal paperil olema, et püüame kohut mõista mitte nende üle, kes seda teevad ja vastupidi ka, aga minu arust on nagu armas eriti, kui sa oled ühte kassi enda ellu nii kaua oodanud ja võibolla tahad selle nii-öelda adopteerimise paperi ära raamida ja seinale panna, siis tegelikult üks käpajälg on seal, oleks päris nunnu selle koha pealt küll.
0: Võtame traditsiooni üles, kes siin planeerib adopteerida, siis rääkige läbi. Ma usun, et saate selle käppa jälle kätte.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
4: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Harku, Pikakari ja Sillamäe rannas on 15 kraadi. Pirita rannas on aga 17 kraadi. 18 kraadi on Kakumäe rannas, Vanamõisa järves ja Võsu rannas. 19 kraadi on Kauksi rannas, Narva jõesuus, Stroomi rannas ja Riiska järves. 20 kraadi on Võru Kubija rannas, 21 kraadi on Viljandi järves, 22 kraadi on Võru Tamula järves ja 23 kraadi on Paala järves.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Yo, this is Ty Cruz.
11: You're

0: kuuske ja säraga, kell on saanud 9.49 ja meie oleme siin juba hommikul kella kuuest alates, et just teid äratada, hea kuulaja. Ma loodan, et kõigil on juba esimene kohvilonks on tehtud või mis iganes teid hommikuti rõõmsaks teeb.
1: Huvitav, mis on praegune rekord, kui saaks kuskil kaardi pealt vaadata, et näiteks Tõnu Tartumalt on joonud juba 5 tassi kohvi, on see võimalik?
2: Mina tean pere siseselt ühte inimest, kes joobki hommikul kohe 2 topelt kohvi ära, et ongi topelt kangusega kohvi, 2 tükki läheb sisse, ennem isegi voodis püsti ei tõuse.
0: Kuidas see kohvi sinna voodisse pääseb?
2: Tal on siuke masin.
0: Tal on selline elukaaslane või?
2: Ei, sa saad kella ajaliselt panna, millal see kohvi sealt hakkab välja tulema. Ja siis ta läheb, võtab selle kohvi sealt, istub maha, joob ära, võtab järgmise kohvi kohe otsa ja joob sellega ära.
0: Ja ei, sellist elu ma ei tea, kus.
2: Aga päeva jooksul 5-7 kohvitassi.
1: Korralik, nagu Pedro Pascal, kes võttis ka, kui ta käib kuskil kohvi võtmas, ta võtab 4 espressot kohe.
0: No, korraga. Pedro võib kõike teha. Pedrol on siuke väljumus, et ta võib teha kõike ja kõik on õige.
1: Minu meelest on väljaks mõelda, et inimesed ütlevad, et on ärevus pärast seda. Mm-hmm. Et võibolla 3 on see piir. Ei teagi.
2: Ma ei olegi proovin, ma olen ainult ühe joond ja mul tekib ärevus. Ma peaks proovin 3 ära juua ja vaatama, mis saab.
0: Ma lihtsalt mainin, et see ärevus võib olla ka tingitud elukorraldusest või nagu mingisugusest vaimsest heaolust või mitte heaolust. Et kohvi ei pruugi olla muidugi
2: ta
0: see.
2: Ta paleb nagu südame põksuma lihtsalt.
0: Mitte, et ma soovitaksin 7 tassi kohvi juua.
2: Okei, okay, aitäh soovitusest. Ja. Ma nüüd lähen joon 7 tassi kohvi täpselt nii, nagu sa mulle soovitasid. Mm-hmm.
0: Aga vaatame juurpõhjuseid ka. Aga mis on meil nädalavahetusel plaanis ja eriliselt ma tahaksin, et nüüd vastaks meile Steve.
2: Kuule, ei ole väga midagi mm-hmm. erilist, teate küll, mul nagu ikka on, lähen metsa mingi üle nädala aega ilma varustuseta, seal pean ellu jääma, sükke tavaline laupäev.
1: Aha. Saab tulla kuhugi vaatama ka, nagu klaasi tagant nagu loomaias oleksid vaatad, et üks mees seal...
2: Ma sellepärast lähengi, et mul oleks natuke puhkust vähe, ma jätan telefoni ka koju, ma tahaks lihtsalt olla oma ette rahulikult metsas. Muidugi teie kolleegid olete väga toredad ja mu lemmikud ikkagi,
0: ja.
2: Lihtsalt tahaks seda linnulaulu pigem kuulata.
0: Tead, tegelikult ma teeksin niimoodi, et kui oleks võimalus vaadata, et kuskilt klaasi tagant, ma nimelt läheks mingisuguse eriti ja mingisuguse kiirtoidu koha mingi einega. Vaataks telefoniga vahepeal ja seljas ja. Oleksid kõige puhtamad ja kõige mõnusamad riided.
1: Aga lahe oleks mingi selline live kaamera, 24 tundi seda jälgida. Steven nüüd ärkas, Steven pole veel magama läinud.
2: Mm-hmm. Mina lähen ikkagi reisile puhkama sinna metsa.
0: Mina lähen täna näiteks ühte pulma, mis saab olema kindlasti väga tore ja armas. Kuidas sul, Andri?
1: Täna on üks oluline korvpallimäng, nimelt Eesti koondis kohtub Sloveeniaga, täna õhtu kell 7 minu meest oli see ja tasub kindlasti vaadata, lähen ise koha peale, laulan Eesti hümni kaasa ja võtame võidu ära.
0: Väga hästi, vaata mis plaanid meil kõik kolmekesi on, aga ega muud ei midagi, kui et kohtume esmaspäeva hommikul kell 6 ja olge tublid!
1: Tšau!
0: Tšau!
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

Salut. Number one hit music station.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina hakkasin mõtlema selle peale, et kui mina kunagi rohkem bussiga sõitsin, praegu olen üsna automees, aga kui ma rohkem ühistransporti kasutasin, siis ma hakkasin mõtlema, et mis erinevad inimtüübid bussides on. Sellepärast, et mu sõbranna eile rääkis, et temal oli siis bussis olukord, kus keegi rääkis nii valju häälega oma siis sellest telefoni kõnes ja vastu rääkis telefonis ka keegi väga valju häälega. Seega sa said olla osa sellest imelisest vestlusest, mis oli üsna dramaatiline. Ja ma hakkasin mõtlema, et mina olin küll kunagi see, kes mängis, et vaatab aknast välja. Ja ei kuula. Tegelikult ilmselgelt kõrvaklappidest enam muusikat ei tulnud ja hea meelega kuulasin, mis keegi rääkis.
3: Ja õige.
4: Mina ka ükskord trammis, muideks ka mingi vestus käis, istusin samamoodi ja vaatasin aknast välja. Mm-hmm. Ja see olid need trammid, kus sa said üksteise nagu vastas istuda.
2: A, need vanemad.
4: Ja, mm-hmm. ja siis minu vastas olev härra lihtsalt üks hetk ütleb, et poiss, miks sa nii kurb oled? Ja siis ma olin täiesti nagu šokeeritud, ma ei ole kurb, et nagu kus see nagu tuleb.
2: Yeah.
4: Ma näen su silmadest, et sul on väga kurb olla.
2: No,
4: ja siis see mulle nii meelde jäänud, et ma kõndisin möödsa tänavat pärast ja mõtlesin huvitav, kas ma olen tegelikult kurb või ma olen õnnelik.
2: See on vaata huvitav asja, et kui inimene üldjuhul on ülevoolevalt õnnelik kogu aeg või hästi sotsialiseeruv, mm-hmm. kui ta korraks juhtub olema rahulik mm-hmm. või mõtlik, siis on kohe see, et midagi on juhtunud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi.
5: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
6: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
10: Number one hit music station in a

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBaltiku lennupakkumisi . Alusta AirBaltiku rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: üllatus trühvlisõpradele . Sel kuul saad Hesburgeris proovida trühvli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest . 100% veiseli abib trühvlimaitseline juustubiff , krõbe peekon , värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees .
2: tere , mina olen Lotte . mul on sulle kaks suurt uudist . Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . aga teine uudis on üllatus . kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi , kes nad on . nüüd pole muud , kui rännu käib kätte ja piuhti ise kohale . kohtume Lottemaal .
3: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
4: mis ise tehtud , see on hästi tehtud . suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee . Basaar Abakanis .
5: loomulikult Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kui hiljuti rääkisime sellest, et Mehhiko fännid siis jalgpalli MM-i õhtul käisid vastas meeskonna hotelli ees siis neid ööselt segamas, mängisid seal trummi ja tegid kõik selleks, et vastas tiim siis kuidagi magada ei saaks, siis nüüd räägime sellest, et hoopis, et Argentiina fännid tulid siis keskväljakul kokku ligi, no ütleme umbes 1000 fänneli seal kõik laulsid, nautisid õhtut ja üks fänn leidis siis kellegi rahakoti ja rahakoti seest tuli välja ka nimi, aga mida ei olnud omaniku ja tekis seal selline olukord, kus kõik fännid hakkasid siis laulma selle rahakoti omaniku nime, et leiaks ülesse siis kellele see kuulub ja nad seal laulsid, karjusid, neil oli kõigil väga õnnelik olla, kui üks hetk on näha, et siis see omanik jooksebki sinna rahakoti juurde ja ütleb, et see olen mina ja oi, milline lõbu ja lust siis käima läks, kui see leitud sai.
2: No nii lahe. Nii lahe, kui kuidas võetakse mingi täiesti, no selline võibolla negatiivne asi ka, et no raha kott kadus ära, mis sa teed, aga väike laul läheb üles ja see on ainult Mehhikos võimalik. Need inimesed on jätnud nii sooja mulje mulle, et tahaks minna.
3: Tead, ma tegelikult mõtlen algatada sellist asja ka Eestis, et kui sa liiad tänavalt kellegi rahakotti, siis käi lihtsalt lauldes ringi. Aide, Steve Lee rahakotti, sa käid senikaua ringi kuni lõpuks. Vaat Eestimaa on väike, eks ole, keegi ikka Stevenit teab.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
8: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendussporti festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Harku, Pikakari ja Sillamäe rannas on 15 kraadi. Pirita rannas on aga 17 kraadi. 18 kraadi on Kakumäe rannas, Vanamõisa järves ja Võsu rannas. 19 kraadi on Kauksi rannas, Narva jõesuus, Stroomi rannas ja Riiska järves. 20 kraadi on Võru Kubija rannas, 21 kraadi on Viljandi järves, 22 kraadi on Võru Tamula järves ja 23 kraadi on Paala järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuked kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
10: What's up guys, I'm David Guetta.
11: Hey, I'm Tiesto.
12: Hey, this is Martin Garrix.
9: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina hakkasin mõtlema selle peale, et kui mina kunagi rohkem bussiga sõitsin, praegu olen üsna automees, aga kui ma rohkem ühistransporti kasutasin, siis ma hakkasin mõtlema, et mis erinevad inimtüübid bussides on. Sellepärast, et mu sõbranna eile rääkis, et temal oli siis bussis olukord, kus keegi rääkis nii valju häälega oma siis sellest telefoni kõnes ja vastu rääkis telefonis ka keegi väga valju häälega. Seega sa said olla osa sellest imelisest vestlusest, mis oli üsna dramaatiline. Ja ma hakkasin mõtlema, et mina olin küll kunagi see, kes mängis, et vaatab aknast välja. Ja ei kuula. Tegelikult ilmselgelt kõrvaklappidest enam muusikat ei tulnud ja hea meelega kuulasin, mis keegi rääkis.
2: Ja õige.
3: Mina ka ükskord trammis, muideks ka mingi vestus käis, istusin samamoodi ja vaatasin aknast välja. Mm-hmm. Ja see olid need trammid, kus sa said üksteise nagu vastas istuda.
1: Aga need vanemad.
3: Ja, mm-hmm. ja siis minu vastas olev härra lihtsalt üks hetk ütleb, et poiss, miks sa nii kurb oled? Ja siis ma olin täiesti nagu šokeeritud, ma ei ole kurb, et nagu kus see nagu tuleb. Yeah. Ma näen su silmadest, et sul on väga kurb olla. No, ja siis see mulle nii meelde jäänud, et ma kõndisin möödsa tänavat pärast ja mõtlesin huvitav, kas ma olen tegelikult kurb või ma olen õnnelik.
1: See on vaata huvitav asja, et kui inimene üldjuhul on ülevoolevalt õnnelik kogu aeg või hästi sotsialiseeruv, mm-hmm. kui ta korraks juhtub olema rahulik mm-hmm. või mõtlik, siis on kohe see, et midagi on juhtunud.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Otsid parimaid Airbalticu lennupakkumisi ? Alusta Airbalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
2: Suuruselt väike , maitselt suur . Proovi Hesburgeri minikanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest . Pehme kukkel , mahlane kanabif , krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri kurgimajonees . proovi juba täna .
3: tähelepanu , hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt . T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi . Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal . näeme T1-s .
4: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
5: mis ise tehtud , see on hästi tehtud . suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee . Basaar Abakanis .
6: sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter 1 euro ja 99 senti . Valik Viskassi märktoite multipakis 4x85 grammi 1 euro ja 25 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
8: My Hits Rock , värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock , kuuldav digiraadios DAB+.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kui hiljuti rääkisime sellest, et Mehhiko fännid siis jalgpalli MM-i õhtul käisid vastas meeskonna hotelli ees siis neid öösel segamas, mängisid seal trummi ja tegid kõik selleks, et vastas tiim siis kuidagi magada ei saaks, siis nüüd räägime sellest, et hoopis, et Argentiina fännid tulid siis keskväljakul kokku ligi, no ütleme umbes 1000 fänneli seal kõik laulsid, nautisid õhtut ja üks fänn leidis siis kellegi rahakoti ja rahakoti seest tuli välja ka nimi, aga mida ei olnud omaniku ja tekis seal selline olukord, kus kõik fännid hakkasid siis laulma selle rahakoti omaniku nime, et leiaks üles siis kellele see kuulub ja nad seal laulsid, karjusid, neil oli kõigil väga õnnelik olla, kui üks hetk on näha, et siis see omanik jooksebki sinna rahakoti juurde ja ütleb, et see olen mina ja oi milline lõbu ja lust siis käima läks, kui see leitud sai.
2: No nii lahe. Nii lahe, kui kuidas võetakse mingi täiesti, no selline, võibolla negatiivne asi ka, et no raha kott kadus ära, mis sa teed, aga väike laul läheb üles ja see on ainult Mehhikos võimalik. Need inimesed on jätnud nii sooja mulje mulle, et tahaks minna.
3: Tead, ma tegelikult mõtlen algatada sellist asja ka Eestis, et kui sa liiad tänavalt kellegi rahakotti, siis käi lihtsalt lauldes ringi. Aide, Stive, nii, rahakotti, sa käid senikava ringi, kuni lõpuks. Vaad, Eestimaa on väike, eks ole, keegi ikka Stivenit teab.
0: Janet Vavilov, Stive Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
9: Sest ma tulin uuendana.
10: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
12: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DA+ on raadio.
13: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Duo Kuus.
14: Hey, I'm Alex Warren.
15: Oh,
14: I'm so excited

linna peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: kuulame .
1: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
2: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Hits That's maailma tantsumuusika tippartistid.
1: What's up guys, I'm David Guetta.
2: Hey, I'm Tiesto.
3: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits That's kuuldav digiraadios DAB+.
4: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
9: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
10: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
0: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
12: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
13: This is
14: My Hits.
13: My Hits.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina hakkasin mõtlema selle peale, et kui mina kunagi rohkem bussiga sõitsin, praegu olen üsna automees, aga kui ma rohkem ühistransporti kasutasin, siis ma hakkasin mõtlema, et mis erinevad inimtüübid bussides on. Sellepärast, et mu sõbranna eile rääkis, et temal oli siis bussis olukord, kus keegi rääkis nii palju häälega oma siis sellest telefoni kõnes ja vastu rääkis telefonis ka keegi väga palju häälega. Seega sa said olla osa sellest imelisest vestlusest, mis oli üsna dramaatiline. Ja ma hakkasin mõtlema, et mina olin küll kunagi see, kes mängis, et vaatab aknast välja. Ja ei kuula. Tegelikult ilmselgelt kõrvaklappidest enam muusikat ei tulnud ja hea meelega kuulasin, mis keegi rääkis.
2: Ja kõige.
3: Mina ka ükskord trammis, muideks ka mingi vestus käis, istusin samamoodi ja vaatasin aknast välja. Mm-hmm. Ja sulle tõid need trammid, kus sa said üksteise nagu vastas istuda.
1: A, need vanemad.
3: Ja. Mm-hmm. Ja siis minu vastas olev härra lihtsalt üks hetk ütleb, et poiss, miks sa nii kurb oled? Ja siis ma olin täiesti nagu šokeeritud, ma ei ole kurb, et nagu kus see nagu tuleb. Yeah. Ma näen su silmadest, et sul on väga kurb olla. No, ja siis see mulle nii meelde jäänud, et ma kõndisin mööd seda tänavat pärast. Ja mõtlesin huvitav, kas ma olen tegelikult kurb või ma olen õnnelik?
1: See on vaata huvitav asja, et kui inimene üldjuhul on ülevoolevalt õnnelik kogu aeg või hästi sotsialiseeruv, mm-hmm. kui ta korraks juhtub olema rahulik mm-hmm. või mõtlik, siis on kohe see, et midagi on juhtunud.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi.
5: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Biletid on saadaval biletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.

0: autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 4.–5. juulini Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja piletid kiirendussport.ee.
1: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7.–8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
2: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
3: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on, nagu elu käib.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: Üllatus trühvlisõpradele . Sel kuul saad Hesburgeris proovida trühvli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest . 100% veiseli abib trühvlimaitseline juustubiff , krõbe peekon , värske friliis lehtsalat ja Hesburgeri paprika majonees . Hesburger !
3: Tere , mina olen Lotte . Mul on sulle kaks suurt uudist . Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsupeoks . Aga teine uudis on üllatus . Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi , kes nad on . Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja piuhti ise kohale . Kohtume Lottemaal .
4: sel nädalal A1000 Marketis . Vici Smart Choice Free kartul . 1 kilogramm , 1 euro ja 29 senti . Vici Smart Choice kalapulgad , 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: My Hits Rock . raadio My Hits Rock , värske ja tänapäevane rock . Linkin Park , Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock , kuuldav digiraadios DAB+.
6: täna Suvereporteris .
7: kelmide uued nipid . viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii , et antakse telefon ja palutakse teha kena foto . samal ajal tühjendab aga kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot .
6: täna õhtul kell 7 Suvereporter ikka Kanal 2 .
8: What's up guys, this is the Kid Leroy.
9: I'm Justin Bieber and you're listening to Single.

0: Ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kui hiljuti rääkisime sellest, et Mehhiko fännid siis jalgpalli MM-i õhtul käisid vastas meeskonna hotelli ees siis neid ööselt segamas, mängisid seal trummi ja tegid kõik selleks, et vastas tiim siis kuidagi magada ei saaks, siis nüüd räägime sellest, et hoopis, et Argentiina fännid tulid siis keskväljakul kokku ligi, no ütleme umbes 1000 fänn oli seal kõik laulsid, nautisid õhtut ja üks fänn leidis siis kellegi rahakoti ja rahakoti sees tuli välja ka nimi, aga mida ei olnud omaniku ja tekis seal selline olukord, kus kõik fännid hakkasid siis laulma selle rahakoti omaniku nime, et leiaks ülesse siis kellele see kuulub ja nad seal laulsid, karjusid, neil oli kõigil väga õnnelik olla, kui üks hetk on näha, et siis see omanik jooksebki sinna rahakoti juurde ja ütleb, et see olen mina ja oi milline lõbu ja lust siis käima läks, kui see leitud sai.
2: No nii lahe. Nii lahe, kui kuidas võetakse mingi täiesti, no selline, võibolla negatiivne asi ka, et no raha kott kadus ära, mis sa teed, aga väike laul läheb üles ja see on ainult Mehhikos võimalik. Need inimesed on jätnud nii sooja mulje mulle, et tahaks minna.
3: Tead, ma tegelikult mõtlen algatada sellist asja ka Eestis, et kui sa liiad tänavalt kellegi rahakoti, siis käi lihtsalt lauldes ringi. Aide, Stive, nii, rahakoti, sa käid senikava ringi kuni lõpuks. Vaad, Eestimaa on väike, eks ole, keegi ikka Stivenit teab.
0: Janet Vavilov, Stive Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4-5 juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
7: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
11: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
12: Let's go!
13: This is my hits.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.
3: Sel nädalal A1000 Marketis, Tartu Mill Turun Pasta, erinevad sordid, 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz Koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Hey! My Hits! Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina hakkasin mõtlema selle peale, et kui mina kunagi rohkem bussiga sõitsin, praegu olen üsna automees, aga kui ma rohkem ühistransporti kasutasin, siis ma hakkasin mõtlema, et mis erinevad inimtüübid bussides on. Sellepärast, et mu sõbranna eile rääkis, et temal oli siis bussis olukord, kus keegi rääkis nii valju häälega oma siis sellest telefoni kõnes ja vastu rääkis telefonis ka keegi väga valju häälega. Seega sa said olla osa sellest imelisest vestlusest, mis oli üsna dramaatiline. Ja ma hakkasin mõtlema, et mina olin küll kunagi see, kes mängis, et vaatab aknast välja. Ja ei kuula. Tegelikult ilmselgelt kõrvaklappidest enam muusikat ei tulnud ja hea meelega kuulasin, mis keegi rääkis.
3: Ja õige.
0: Mina ka ükskord trammis, muideks ka mingi vestus käis, istusin samamoodi, vaatasin aknast välja ja selle tõid need trammid, kus sa said üksteise nagu vastas istuda.
2: A, need vanemad.
0: Ja, ja siis minu vastas olev härra lihtsalt üks hetk ütleb, et poiss, miks sa nii kurb oled? Ja siis ma olin täiesti nagu šokeeritud, ma ei ole kurb, et nagu kus see nagu tuleb.
2: Yeah.
0: Ma näen su silmadest, et sul on väga kurb olla.
2: No,
0: ja siis see mulle nii meelde jäänud, et ma kõndisin möödsa tänavat pärast ja mõtlesin huvitav, kas ma olen tegelikult kurb või ma olen õnnelik.
2: See on vaata huvitav asja, et kui inimene üldjuhul on ülevoolevalt õnnelik kogu aeg või hästi sotsialiseeruv, kui ta korraks juhtub olema rahulik või mõtlik, siis on kohe see, et midagi on juhtunud.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 25 kraadi.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
8: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Tere, mina olen Lotte. Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännuge kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
10: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
11: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
12: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
13: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
14: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
15: What's up guys, I'm David Guetta.
16: Hey, I'm Tiesto.
17: Hey, this is Martin Garrix.
14: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
18: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas tahad hea jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Täna suvereporteris.
8: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
7: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Life is. This is my song. Where is my husband?
10: Let's go.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Kui hiljuti rääkisime sellest, et Mehhiko fännid siis jalgpalli MM-i õhtul käisid vastas meeskonna hotelli ees siis neid öösel segamas, mängisid seal trummi ja tegid kõik selleks, et vastas tiim siis kuidagi magada ei saaks, siis nüüd räägime sellest, et hoopis, et Argentiina fännid tulid siis keskväljakul kokku ligi, no ütleme umbes 1000 fänneli seal kõik laulsid, nautisid õhtut ja üks fänn leidis siis kellegi rahakoti ja rahakoti sees tuli välja ka nimi, aga mida ei olnud, ei olnud omaniku ja tekis seal selline olukord, kus kõik fännid hakkasid siis laulma selle rahakoti omaniku nime, et leiaks ülesse siis kellele see kuulub ja nad seal laulsid, karjusid, neil oli kõigil väga õnnelik olla, kui üks hetk on näha, et siis see omanik jooksebki sinna rahakoti juurde ja ütleb, et see olen mina ja oi milline lõbu ja lust siis käima läks, kui see leitud sai.
3: No nii lahe. Nii lahe, kui kuidas võetakse mingi täiesti, no selline, võibolla negatiivne asi ka, et no raha kott kadus ära, mis sa teed, aga väike laul läheb üles ja see on ainult Mehhikos võimalik. Need inimesed on jätnud nii sooja mulje mulle, et tahaks minna.
4: Tead, ma tegelikult mõtlen algatada sellist asja ka Eestis, et kui sa liiad tänavalt kellegi rahakotti, siis käi lihtsalt lauldes ringi. Aide, Stive, nii, rahakotti, sa käid see nii kaua ringi, kuni lõpuks. Vaat Eestima on väike, eks ole, keegi ikka Stivenit teab.
1: Janet Sheimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoo vihma ja on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 21 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
10: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1,50 € eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna!
11: Hesburger!
12: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
13: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu 24.
14: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: otsid parimaid AirBalticu lennupakkumisi . Alusta AirBalticu rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Hey, I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited for that.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Et mina hakkasin mõtlema selle peale, et kui mina kunagi rohkem bussiga sõitsin, praegu olen üsna automees, aga kui ma rohkem ühistransporti kasutasin, siis ma hakkasin mõtlema, et mis erinevad inimtüübid bussides on. Sellepärast, et mu sõbranna eile rääkis, et temal oli siis bussis olukord, kus keegi rääkis nii valju häälega oma siis selles telefoni kõnes ja vastu rääkis telefonis ka keegi väga valju häälega. Seega sa said olla osa sellest imelisest vestlusest, mis oli üsna dramaatiline. Ja ma hakkasin mõtlema, et mina olin küll kunagi see, kes mängis, et vaatab aknast välja. Ja ei kuula. Tegelikult ilmselgelt kõrvaklappidest enam muusikat ei tulnud ja hea meelega kuulasin, mis keegi rääkis.
3: Ja õige.
4: Mina ka ükskord trammis, muideks ka mingi vestus käis, istusin samamoodi ja vaatasin aknast välja. Mm-hmm. Ja selle tõid need trammid, kus sa said üksteise nagu vastas istuda.
2: A, need vanemad.
4: Ja. Mm-hmm. Ja siis minu vastas olev härra lihtsalt üks hetk ütleb, et poiss, miks sa nii kurb oled? Ja siis ma olin täiesti nagu šokeeritud, ma ei ole kurb, et nagu kus see nagu tuleb.
2: Yeah.
4: Ma näen su silmadest, et sul on väga kurb olla.
2: No,
4: ja siis see mulle nii meelde jäänud, et ma kõndisin möödsa tänavat pärast ja mõtlesin huvitav, kas ma olen tegelikult kurb või ma olen õnnelik.
2: See on vaata huvitav asja, et kui inimene üldjuhul on ülepoolevalt õnnelik kogu aeg või hästi sotsialiseeruv, mm-hmm. kui ta korraks juhtub olema rahulik mm-hmm. või mõtlik, siis on kohe see, et midagi on juhtunud.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoo vihma ja on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 21 kraadi.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
6: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletiraskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
7: Tere, mina olen Lotte! Mul on sulle kaks suurt uudist. Suvi on käes ja leiutajate külas valmistutakse suureks tantsuveoks. Aga teine uudis on üllatus. Kauged külalised on tulnud leiutajate külla ja sa ei kujuta ette isegi, kes nad on. Nüüd pole muud kui rännukeb kätte ja viuhti ise kohale. Kohtume Lottemaal!
8: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
9: What's up guys, I'm David Guetta.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: Hey, this is Martin Garrix.
8: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Täna Suvereporteris.
14: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
13: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
15: Hey! This is...

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: otsid parimaid AirBaltic'u lennupakkumisi . Alusta AirBaltic'u rakendusest . Broneeri lend alates 39 eurost . Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Ariel pesukapslid All in One . Extra Stain Removal 15 tükki , 3.49 . A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine , 4 liitrit , 1.19 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triigu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
4: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
5: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
4: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
6: Number one hit music station in Estonia .

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Kui hiljuti rääkisime sellest, et Mehhiko fännid siis jalgpalli MM-i õhtul käisid vastas meeskonna hotelli ees siis neid ööselt segamas, mängisid seal trummi ja tegid kõik selleks, et vastas tiim siis kuidagi magada ei saaks, siis nüüd räägime sellest, et hoopis, et Argentiina fännid tulid siis keskväljakul kokku ligi, no ütleme umbes 1000 fänn oli seal kõik laulsid, nautisid õhtut ja üks fänn leidis siis kellegi rahakoti ja rahakoti sees tuli välja ka nimi, aga mida ei olnud omaniku ja tekis seal selline olukord, kus kõik fännid hakkasid siis laulma selle rahakoti omaniku nime, et leiaks ülesse siis kellele see kuulub ja nad seal laulsid, karjusid, neil oli kõigil väga õnnelik olla, kui üks hetk on näha, et siis see omanik jooksebki sinna rahakoti juurde ja ütleb, et see olen mina ja oi milline lõbu ja lust siis käima läks, kui see leitud sai.
2: No nii lahe. Nii lahe, kui kuidas võetakse mingi täiesti, no selline, võibolla negatiivne asi ka, et no raha kott kadus ära, mis sa teed, aga väike laul läheb üles ja see on ainult Mehhikos võimalik. Need inimesed on jätnud nii sooja mulje mulle, et tahaks minna.
3: Tead, ma tegelikult mõtlen algatada sellist asja ka Eestis, et kui sa liiad tänavalt kellegi rahakotti, siis käi lihtsalt lauldes ringi. Aida, Stive, nii, rahakotti, sa käid senikava ringi kuni lõpuks. Vaad, Eestimaa on väike, eks ole, keegi ikka Stivenit teab.
4: Janet Vavilov, Stive Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
0: Ilmajaam.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 21 kraadi.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu 24.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: ilmaja.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 21 kraadi.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Waterloo. My hits.
1: Number one hit music station.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu24.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: This is my head.

ilmaja.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: uue tunni toob teieni AirBaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: keskpäevatund . mis meist saab ?
2: naiste jutud .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist

0: ilmaja.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 21 kraadi.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: ilmaja.ee andmetel on laupäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese võimalus. Sooja on kuni 21 kraadi.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: Number one hit music station in Estonia .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: jalaga all. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad. Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .